0: po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira rapo
1: ege mtabaki yetu tire nlino
2: wala barabara na mashuru kajabe katovuke kalara desa
1: tini ingamalo mono sino ne juruno
3: kana ji Samson ole ke wam
4: kajino no Steven ole saringe
3: kaji timo di torken
1: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken namma nyor masani
5: asragi pna bombo indi na afshana maye ne fm tiadu ole gilgo sendro lo lo shira transmara
6: asragi pna bombo indi le maye ne fm

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Mayan FM. Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
3: Ere maya.
2: E manya ta na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduata ino. Ashe.

0: ma se dire morale ngabe le ma go di manual o le kisi
1: tene bona no pk le lione ke e saita go ne
2: ke magine siasa o lo shole kenya
0: mi shere dar masa
1: yes
0: mi yara ma endeleo e lo wati yo la rico mi yara la raja mi yara sukul
1: grao shu ga ga ambe ni be ga ja
2: imagine en en

0: Enchangolo
1: Eremayan ke sebarala jo e munake mayune feme ke 24 plus ore ke 24 plus na kinjona ke kibina me loka to kolompo kro bogani shi bagano sinkolo tin taarifa ni ngoli ba ko mo leng movie e munake ke 24 plus ore ni ngoni me ra shama ye download e simuno shimo play store a shu app store download na ne ke jo ke 24 plus na gro na ga shi bagano kibini po ke na me loka to kol e mu lo re ke na le ke 24 plus ore ni ngoni na ilona tum mc e mu no e mu na laptop e mu ko ri pokno le ngoni na gla shi no e mi ni po kinne on gibin ni o lo mu po ngo ji po ne mu e mu na ke 24 plus le ngoni
0: my gnfm en ki de sheni ni ni ngi ro sa i tikza mo mwana ngo lo ngi na bi shena e wiki
2: mayan
0: ni nyen na ri kito
3: ne su ju ku le
0: asha mo ye be ga sula ini ni ngo mayan tor shat pogen
2: mayan fm ip na bo on point na bi na ewangan olosho
4: arwa yeme gugori di masurura senda aini ningizo mayan fm
5: majira baran jono lemsokon nadie muruwa masurura aningizo mayan fm najogir masa bo maininga mayan fm mamuga ga yoga tipan
4: najogir masa ipokin maininingo mayan fm amewa faida olosho la
6: kajira peter sarbabi ariana long gurman anyoro heni ningo siku
7: kaji jeremy olenguyata aniningiro mayan fm anyoro heni ningo oramati neli namna kol nole marsi ebwerare olashe lengreng te muru ngurman
8: mayan fm ewangan olo show
2: ewangan olo show

Ay pona gina gina gara sa yi gina je sinkwana na yo sinkrona ko jo ara sa ye on mi logat ko da bara na gara jo sa tomon o de gari baya onnom o yi 58 minutes past 4 ay ko na gina je jo bo ni ti o le ningoni ke pona na gada ko ya tiro na ngi se sana ga ma gina fe mai se le ga jo il na ga bo lo moni do la gara shoot em ko longa data la ningoni la ke ni mi tambo i ko na mna mambo bambo ya ke ri na account ya kajado account na ni gina na no account ya samburu account na ga la ekip ya lo na ko yo lo shole la tele Tanzania Sunday sana.

0: Kwa na jina abuishu na ke Empiris Faces Pefa Kumba Temudu na ke kumba tamu sano singuru na kujina abuishu Itabakita na kata yosa tomono bole kani abaya tomono ni ungwenda le ningwa nito ujipo kini tika Karibu olenga na wangka ipo gradei Tate maa jo star 577 hash Na ni nyungu nito minakwa pini na ningwa ni mera mila mari
1: Laini ni mwani, no number sidan na inwa soko faster. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engigura negin jorubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ironya star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isidan. Tere shara doropoling
2: Ewangan Olu Show.

Mayan FM, na bom point na bishana, eni ni kuzo yuk na rokauti, tenu rumano. Mayan FM, na bom point ile, esumizo yuk kaj.

0: Oso ase naski umsali
1: Oye de Yendro ay ne yare na disyo Enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi Saro menare enka genya Omeza shoso wan enka genya Ibuidare anji nanai
3: Maya FM Ewangan Olu Show